he venu venu venu banki kura kunge nu mundaski astu diri ulu magu taku ule du mudatte hinle nu vedu ulu me gang ufe du nu mastu kama je he bunu basse hi e duve